0: Wok.
1: Dobre ranie. Niemcy sú so čara zjazkuj žyri ve vôbiedžovaniu Naša viesma přichod prezentovali. Na cihodžinským vôkodžovaniu pousy k jednače stáciám predstajujú sa miestrujem skupina seniorov, karnevalová skupina, vítaj pestovania pumpot, kajštež viacore remesinické závody. Hornjovužická viesť by sa s druhým miestnom v Sakskym krajnom vôbiedžovaniu za zviazkové finále kvalifikovala. Do večeru vozevia z počátku júlia, mytovanie je z počátku 2027 v Berlíne a viac o téme zoniče vybiu úsovania. Miesto Budešin má od čarovšo povestču štiežku. 10 bronzových figúrov na šelakých miestnosťach rysuje s pomocou QR-kóda stavizne z prvýného miesta. Túra s mienom štiežka po budeských povestčach venuje sa miestrujem hovory z prvníky, ľudkám, rúbežníky, karaseky a připovnice. Štiežka je niečo 2,5 kilometra dlhá. V prichádze sú tiež ešte mobilné postavy predvíčané, kýž maja zájmcu tiež do miešťanských obchodov vábič. Tiež tu viac vočarovším otevrenú webiu vúsovania. Miešťanské závody ve Vojerecach sú leto 2025 z pozitívnej bilancu odsamknili. Dozdeli vyšší miešťanosta Torsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadživali. Z vúnaškami ze zastarania spýtny vodu, milinu, púnom a dalnočopfotu, kajštež z vopfočku, so podielne zjavne vopkart, vúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuja. Miešťanské závody Vojerece sú 100% komunálne predovzáče mesta Vojerece a viacač 300 sobudžovačerov. Nadživa letný obrot niečo 60 miliónov eur. Gmena Ralbice Rožant, darmotnú gmenskú novinu v paparanej forme dle nevúdava. To je tamnejšia gmenská rada na svojom zajšom posiedženu v obsamknúva. Vôna príčina za konc gmenskej noviny sú pobrachovace přinožky. V zajších mesacach a letach ste pravidlone jenešišče Serbská základná šula Ralbice a Serbská vyša šula Ralbice vo svojom dželo rozpravjavoj. Nimo to je gmena Ralbice Rožant dotal 10 000 eur v obleto za zotovenie čišč a roznošovanie vúdava. Od štvrtka sú v Budešine moči hučníci z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niečo 70 hučníkov bydlí na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budeským modinským dujanským orchestrom tvorby zvučuje. Po probách podáča sa na zromanie exkurzie. Včera vo pytachu napríklad Serbský dom a ze znachu domovinu. Dženca večer zmeja zromanie zakončace koncert v Nemsko-Serbským ľudovým divadve Budešin. A to vane bichu, naše konstitutenske povestče, kýž namakače dále na naše internetovej strane rune, takajšu naše dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokaza termometr hižo 27 stopňov, dženca hišče raz znajmenša 10 stopňov k tomu přindu maximálne. Zmejeme pohony v Užice mies 37 a 39 stopňami. Co dzień slunco ledma nekajke mročovky vúľadáme, jutce hišče raz nemale to samsne, sucho a horco bude a maximálne 39 stopňov. Od pondžele sú potom tiež väčšine vetra se zlivkami pripovedžené.
2: Svesela sa povesť, što je švobkat nastupa, šodere beži, štyri po na posedmich.
0: Serbský rozvoz.

0: Dajte si kuvy ze svoječ. Jedna či menšinu posedmiš. Ať sa domňace nadovky zaprašenia šedného dňa, abo jako prevožoval šu, že tam dženznejší džin, žakovaná KI kumšné inteligence, tak menované chatboty nadovky prevozmu. Oni rikaja ChatGPT, abo Alexa, abo Siri, a taký chatbot, to je morec kompjútorový program, s ktorým šmôžeš sa rozmovieť, kajš sa s človekom. Za to trebaš šmuratko abo ličak a potom přes vistu app svoje prašenja zapodaš abo je cule jednore narečiš. A mašinka potom internetše za sohođacimi votmovami pyta. Tola, kak dere zamožateš serbsce rečeć a votmovič? Klemens Schmidt, bieč čipne.
1: Buď chvalený Jezus Christus. Na vieky. Amen.
2: No vidíš, serbský katolský postro ChatGPT drehýžo znaje, ale rozumie da tiež opravdže serbsce?
1: Hej, rozumiu serbsce a môžu tež v hornioserbščine abo delnioserbščine votmovič. Nie je to dospolne, ale za normálne rozmovy, preložky a pomoc to zvieča dosaha.
2: Potom prašam sa ChatGPT, študa je najznáčiši živý serb. Zaso, mašinka dživa a potom?
1: To od toho odvisuje, po čím mieríš znatosť.
2: Niektoré z najznáčiších živých Serbov sú Beno Buda, Maria Michalková alebo Jan Malink, tak ChatGPT.
1: Jeli pak so prašiš, čo je najznáčiší Serb medzinárodne, potom je po môjim posúdku najskerie Stanislav Tillich, dokiaľ že ako ministerský prezident Sakskeje byl daleko nad serbskými kruhami znáty.
2: Ona doda, tiež druhé veľké chatboty rozumia serbsce, tak tiež Gemini. Juž som sa prašal, študa je předseda domoviny. A pravie je mi odmoviva, z leta 2011 je to David Statnik. Za nejsú odmovy, husto pravie, abo za súvenich z milky pak som tiež pytnú. O sebe podľa serbského chatbota, Agata, so on menuje, je to projekt Studia Lucia.
3: Buch extra za to činjene, zobr ľuďom, koho vokuo serbske reče a kultúru pomal.
2: Zobr Agata tak fungovala, kaž ona funguje, užívala na mjezdrujem stronu Sotra app za převožky nemských informácií do serbštiny. Serbsce rečeč naukva je Agata džakovano šulari Koli Bajari, kiš je s Bramborakom, program stvoril, kiš môže serbske texte přečítač. To pak negarantuje, zotež še odmove trechia. Příklad ešte raz, študa je najznáčiši živý Serb. Na to mi Agata rekne,
3: môžu či niekotruch vo sebe znatoch živých Serbov mienovač, kotruch veľa ľudí znaje.
2: A naliči, nimo Michaela Krečmera, Jurija Kocha a Benedikta Dörlicha tiež vesteho doktora Dietera Schotu. Nepočahuje však sa na nedešieho institutného direktora, ale...
3: Von je direktor serbského ľudového ansambla a amážuje so silne za kultúru a reč Serbu.
2: Što ešte vieza zmlk? Dále menuje, vies tu Miru Kubišovu.
3: Vona je znatá serbská spisovačeka, žurnalistka a aktivistka, kotra so jara za serbskú identitu zasadžuje.
2: Podakým, tutu žonu najskerejnoš Agata sama znaje. Inak hač vulke znáte chatbote, kýž svoje informácie ze všech širokosťu a hubokosťu interneta beru, čira Agata svoju vedu dotal jenoš z neče 277 serbských a lokálnych webstronu. Přidatne sa ona pozadku ešte raz podľa ChatGPT zavesči, co nie je to přece úspešné a po faktách práve ešte slyšeli.
0: Ale zaujímavé to zabiera za niekotroch je. Co raz se skúmšný inteligencu serbsce rozmoviť. Klemens Schmidt je rozpravial. 7 hodin 15 bydl k novosomie.

Štvortkierser žona pola budeske policie šizivio, kýž buve zajšvich litrach v internete zjebana. Doromade je ona 120 euro zubiva, dokéž je do vopačnije ľubosče investovava. Na koncu so ukopa zobie šo jeno šulka bža. Hej, a apropos zjebania, zastojnice varnuja znova pred šokovými telefonátami. Šest štajkých pádu sú zastojnice štvortk v Budešine a vulkých Rydorecach registrovali, šužom pak sú zavovaný telefon za sohoro položili. Pravé tak.

0: Kowawa. Do večeru vozevia spočat k julia, metovanie je potom spočat k 2027 v Berlinie. Miesto Budešin má od čarauša povestu z Češku. 10 bronzových figurov na šelakých miestnostčach rysuje s pomocou QR-kóda stavizne z previnného miesta. Tura s mienom z Češka po budeských povestčach venuje sa miestru im hobare z prevnikej, ľudkam, rubiežnike, karaseke a připonice. Z Češka je niečo 2,5 kilometra doa. V príhode sú tiež ešte mobilné postavy predvíjane, kýž maja zájemcov tiež do miestčanských obchodov vábič. Mieščanské závody ve Vojarecach sú leta 2025 z pozitívnej bilancou odzamknili. To zdieľi vyšší mieščanosta Thorsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadžívali. Z vúnaškami ze zastarania spýtny vodu, milinu, pfúnom a dalnočopfotu, keštež z vopfočku, so podielne zjavne vopkart, vúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuje. Mieščanské závody Vojarece sú 100% komunálne predovzáče miesto Vojarece a viac ač 300 sobúdžovačerov nadživa letný obrot niečo 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant gmenskú novinu ve paperanej forme dlie nevúdava. To je tamnejšia gmenská rada na svojom zajšom posedženiu v obsamknúva. Vôna príčina za kunc gmenskej novine sú pobrachovace přinožky. V zajšich mesacach a letach ste pravidvôni jenešišče Srbska základná šula Ralbice a Srbska vyša šula Ralbice vo svojom džile rozpravjavoj. Nimo to je gmena Ralbice Rožant dotal 10-10 euro obleto za zotovinie, čišč a roznašovanie vúdava. Od štvrtka sú v Budišine mladí hučníci z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niečo 70 hučníkov bydlí na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budyským mladinským dujovským orchestrom tvorby zvučuje. Po probách podáža sa na zromane exkurzie. Včera v opytachu napríklad Srbský dom a zeznachu domovinu, dženca večer zmeja zromane zakončace koncert v Nemsko-Srbským ľudovým divadle Budišin. A to one bychu naše povieste za konc týdženia, kýž namakáče dále na našej internetovej strane Rune, takéž v našej dámotnej app MDR Sávia.
1: Vedro.
0: 27 stopňov tu v Budešine, dženca z najmenšia ešte raz 10 stopňov k tomu přindu, maximálne zmieme pohony v Užice, mies 27 a 29 stopňami, celý deň slonco, led má nekejke mročovky, júce ešte raz sucho a horco pri maximálne 29 stopňach, od pondele sú potom tiež väčšiny vedra s zlivkami šipovedžené.
2: A ja, dženca, popšieme si ľud, pak dajky, kýž môž lízač, pak dajky, kýž pfúha, niečo ve vode. A poľadáme na poče našim koncu šodere beži jenice, što je tam snáno popočúna a cínače na sme Berlín. Vyskáčaj z tétaj, a to junu v Rolanách a junu v Cárnym gos, že potekým Roland a Schwarzheide. Nemce. Štyri ponapôsmi, što sa ty to dživáš?
0: No, reálne srbsky pomenované, no. Takhle máme. Tež tam horka pola a cínače.
1: Srbsky rozvoz.

0: Če se že cua svojba za snedanskim bledom je časa dundaka, doto pak ma mati česok ište krotko poješče.
1: Dobre ranko. Miesto Budyšin ma od čarošo povestču štešku. Česač bronzových figurů na šelakých miestnosťach rysuje s pomocou QR-kóda staviznes previnného miesta. Tura s mienom

0: To by spievo radosky dziečne. A tam tež nedom vostaneme.
1: Sredu predstaja zarodže viedy na serbským experimentkampusu Radvoju mienujúce viacore nové knihy. Miestrujem knihu za buky písak doživie přírodu a tež novú zelovú knižku Dyž so zela zelenia vúlit do raja zelu a rostlinu. Tam môžete počúchať, sliedžiť, si dobrú limonádu šiniť a tež malý přikusk tam seda.
0: Po takým sredu knapo štyrioch na Radvorskej nause 26. Limonáda klinči pripola prajene zupo. A ište máme pokiu za hodcu kunstidženia. Jeli treba če spiešne vokvodženie, potom ďalšie rúce pod zimnú vodu. Tak co kri spiešne vokvodní. A nedom je vám lepe.
1: Abo vy spýtače celé jednore s tým jule.
2: Hej, to bie čenseši dundak. Ach, vyšte jeho skomdžili. To nie žan problém, poľadajče runeš raz na naše strone internetče a do našej app MDA Serbia a tam ve dječacem raju namakače nimo dundaka tešišče cove retoma stalších dječacech staviznička za dječi a co svojbu.

0: Lukášu, a pred vašim veľbykom sa tiež jedna postava skova. Što máš tu tie poprom na sebi? Však po informáciách je ona nepravá připodnica.
1: Hej, pred veľbykom je začanúva naša nepravá připodnica. A to by še minna, bo bolo idea od mne. Potom zosimia sa tam na jednom zetkaniu tých turistikáru v občiliva pola mesta. A mi prošte faluva še jedna postava v našim kvartíru, šojne halčnike na serbskej hase, na žitnej, abo pri tachanskej cokvi. A tak som iniciatívu pokazala.
0: Poteky, štúšce si to tiež vobláhač. Kto by si na každú pat túto novú štiešku po Budešine vobláhač? 2,5 kilometra je túta dlhá, 40 menšinu trebače. Veľa vesela.
1: My sa na váš vopäť veselíme a tiež túta připunica na vás čaká.
2: Máte Čísvalky rozpravia o vočarošim votorinu z Češky po budeských poješťach.

0: Srpski rozvoz. Poješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Niemce sú sa čara zjazkuj žyri ve vúbeđovaniu Naša viac ma přichod prezentovali. Na cihodnickým vukodžovaniu pousy ke jednače stáciám predstajichu sa miestrujem skupina seniorov, karnevalová skupina, vítaj pestovania pumpot, kajštež viacere remeselnické závody. Honio Vúžiska viac bie so s druhým miestnom ve Sakským krajnom vúbeđovaniu za zjazkuj finále kvalifikovala. Do večerio voze viac počatk júlia, mytovanie je spočatk 2027 v Berlíne. Mieščanské závody ve Vojerecach sú leto 2025 z pozitívnej bilancu odzamknili. To stili vyšší mieščanosť a tronstn Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadživali. S vúnaškami ze zastarania spitnej vodu, milinu, pfúnom a dalnočopfotu kajštež z vopvočku sa podielne zjavne vopkát Vúžiska hala zastaranie ze spiešným internetom a Vúžiska kúpiel financuja. Mieščanské závody Vojerece sú 100% komunálne predovzatie zače mesta Vojerece. Viacač císta sa vúčovačerio nadživa letný obrot niede 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant gmensku novinu ve paperanej forme dlie nevúdava. To je tamnejša gmenská rada na svojom zajšom posiedžení v obsamknula. Vôna príčina za kunc gmenské noviny sú pobrachovace přinožky. Ve zajšich mesacach a letach stej pravi dvône jenešišče Serbska základná šula Ralbice a Serbska vyša šula Ralbice vo svojom dželu rozpravjavoj. Nimo toho je gmena Ralbice Rožant dotal 10-10 euro v obleto za zotovenie, čistč a roznošovanie vúdava. Od štvrtka sú v Budešine moči hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niede 70 hučnice